Oni me newe. Oni chief script ya nana juu o duty ya. Oni me nana buachewe. Mia me ba madi ni na mofa semi nyu kuma. Kutiskaswa. Abuaji madi kadi kaka kuma mimi ni nene nantem. Na yekuwa dampuni.